Alcanza a Jalvi, Tojarán, San José la Colonia, Caguamateo, Tiul, Otcanamatil de Tiul y Nabe, yo que chicabinquil, yo que chirabinquil, blipich, le nacanum si sale coquina in. Pero abanan y lo maques con chorao, chorao, chi, anchal, cachol, chene cabich. Otre honchik checarale kawayus, aleluya checarale casquets en aleluya. Honchik lijo chevale tishkwale guayi, guachuam chihunelik. Abanan kabiak. Kayak gumanes, anakwan shkwan liyik. Utkaru liyik. Manjal. Karu liyik gumanes. Aruna kamok chakreli majal silre malah kuang konis jala lil majal laona masu Jesus Jesus se tawayo spok ken ko kanak teologi maja abanan liik an kuan li na jemande li placas tectónicas majal jenchan li imang majal anish imang li ruchi chocho Ani na chapok reli ruci coy, ani na alun reli ruci coy maya. Unak enaik ani kain na lismet eulehun narak nom tak waja. Waja, ucanjan tak kue na kaje kemar dia kela kena klik aus kuang kena li imang agu kue maja. Cap li klaus, cawan li klaus karena ci tolto maja. Karena ci tolto. Otro gana kweli li placa sa koye ana chapo crea ruchicho ana o crea kweli li smeteuli li ruchicho bana e akwaye moko chalta kwan majal moko chalta konke ba placa sa in majal chimana kana kwaye li neke e acha ande li smeteu jan janta kwen na kajela ona jogochik angelak majal nakotikopak majal nakotikopak na ele katiko Utaran karo Joko estamos purificando el sudor chen Joko chi risingit ya kli kati ko baan lili na kyo kli kacha gel u tento na kukha re na toruan kuchik shapali ak li akha re li kati bel hoka na kui ebli li placas tectónicas baya karo ni ka ispano ni ke skuta kui ni ke risia kui baya kli kakre ru li kyo chi mahe kuang re malah li karo ginka nas kamari brikine kalokla na chos kajia ko joko sebal li kau na kyo spana ka ebli kyo ke spano kele ebli tenamit chiri bildi baya tenamit ikin tenamit ni ke skut moko junta kui li moksing skut Maya mare skut lahebak mare humayak malak lahebak roskal chimoks rahlal kutan udnak nakulakan sa liru chicho narek asi maya kuihun narek asi nashkach licho chakachek nek nenge skut chak chisien maya utaan na li naplohin re malak li naek asine re aplakas maya utaan na li na Nashkach ut sas kabanak nashkach aranak na kwaligik. Mokos panda na kamale kawadios taras. La oa kwi li choko chis kaule singil. La oa kwi li choko chis kyobankin na kanakwan lihik. Kokasa. Manakachek na kwitarak makaib rakapleta kwaye tenamit. Makarak taik asing re majal. Mare kwanak saskaba kwi nak naskele ot li loklak ruti chot manak miyong de años de luz chen chot iskevale ot li ruti chot yaman kana keka saskaba nak snim li loklak ruti chot o li shmets ew li chos keon narun na chon sa kana teot isik yaman lang kana keka kaya kekwes chuncho ko rin chanjang kuchika kwi sali kanak kwanko kaya Chanjana kaya arin kwanko ut ma mukono kwek ana choko chi ekang majal chal kachek kaya mare ekwes chal kachek siya ni nach biyak mare ekwes re kachek le karay kwan naran taktik majal ut kachek ana kwan mare kwanko san kristol
Maja, semanak jo, jo, jo, le kalok lah na jo. Maja, otogan na kaje na basut ko manesh. Lao na ka chis konil re le kawajos ya. Chal mga otog kaje na na kahinga. Chis konil re le kawajos. Apan chis konil la jo chus mang saru chichos le kawajos ingarak na lahan. Chaban le kuk jo chibanong re na kaliyep li plakas tektoniko sa in maja. Nekes anirik, nekes sakrip, nekes nekes. Jangan tak gue nak kawas kacir ni katikop nak nak oksi alinak nak oksi angkelak stikla di katik di katikos. Mana tutup beri us jos tiki wangil cak si ek yo cak si ek baja. Mana kaning kacik using kacik sing kacik sa nas panu rele katibel baja. Hokan nak gue alin baja narisi nas kucak usas kaban. Nak nak kwandi na toyon utare na okli choko chak si bal ko manesh kau nak nak kachena basut li Jesus li Dios li santil musik ek narah kuin got isk li kawak kwang manja sumanak inka nasnaw ho eta chanasak kakwi nasnaw nak choche chanabek ut Kyochis jebal, ut kyochis pukte singgil, lekin lesh kwanghik, le rusila, le kawadios. Majang?

Betania ang kuni panlebal ko na rin sa litinamit ko ban. Abanan li na kolomine la kawapa de Maxi. Ut kwan li siya kipo, utan tiyo chik angelak. Abanan na rin na kwan li programa Eres. Manjar. Abanan balki kwan kon li lah na wal chakra. Li na kolomine ani kana psikologa. Hilma Max. Manjar. Aruna rak chanjam yak yo ko ja dinak chis kunila ay maja wala ko nga je ko nak nakasaki lut nak kana nak kaki kaki liti hok liti hok liti hok liti hok yo ko banak yo go chan gire le kawajo chan ko minka banak kon anak ena kon ge li psikologo jal malak si la psikologia lo psikiko chan tendona tona lebak tendona tok auslat ho poyanam ho cristian anya Otoganak sali Centro Promoción Comunitaria Betania kung ke li atina kung ke li serakik kung ke li chutupangi uli programa eres karunas kachali ang hunre li linale joko siwal kajak lao akpawanel maja utanakwan timpa sere li haru mango sa ligis mamakae chakilal kanto psikologiko fisiko Moral singgap sa kasi natin. Kwan? Usta kwan ko sa lipabal, napali ka makilan. Utaran na akman li psikologo mo dyan. Aran na akman li Anita aping kakwe. Li ani latyo ka chiskebal, chiskebal. Tatok si kiawak, tako si chak chiskunili karun na raup di sinagwe o taan kiyok labing kiyok, kiyok labing kiyok, kiyok. Ay, sa pura psikologiya siya. E lo psikiko, li kulu li kanale magwaye li kwan na rin maja. Li na usman re ka singkil. Utko ka na Centro de Promoción Comunitaria ang kuniskaje. Kwan li paniba re rail uwe, ruch e, la pospoy, sa la shik, la bakel, la kikel, la kuchmul arang wangke la ilol chak kana pale pal betani aban arana fi ni kes kaki merece kem mayali re kol pal choles la ke bona de li akla ni kes kaki li ukal ni kes kaki li tik ni kes kaki li sharp sunilan sibanya cisa aku ya sana mer kuartian na usman aku iskewas kut di pale pal betani ya Mares kula kunak le ka komo naran na tohman li examen o la huska al 75 quetzales. Abanan mare le kas ke ni ma kalis o la huska al ko. Abanan dik in le shalo cha mare kona ka kas le ma chal kar shalo. Mare aran cho chushman shu tu bankil rena ta emang le examen le kas ke ni. Utko ka na kabitanya lang kwan. Cho chushman gilis ka angkel. Kuy na kakwaks na yung angkel. Kuy na kakwaks. Akwi rulanin kis si aran rubel kalwaryo. Uli kwan kis aran region norte na kati aran sa Estepal San Benito la chua aran kwan li materno infantil Betania. Utnach aran kwan li eduk Betania li solebal Betania. Harin sa likatinamit kwan ke li komedor Betania kung aran tontem. Kung aran chikusha ut kama akwi sa Instituto Emilio Rosales Ponce kwan akwi akwi chananakek akwi na kwan akwi bayal si atinak chiris linache mi mejor versión ayer la in li rusilal le yalin impoya namin titing ela in mujal manak na basut kong kache chala okwin na karaute si le kam le kakao aram igual li asir rebeta niya nabozo kechak o na kachawa se li saic olehi li kong ke barin mayal ani jo chak si si bak si kanakwa saic olehi jo kakwe arin na kakwit isabal

k'awxlik aran kwan li xchepal ri xkuni layin ut kama li najultikaj kenaq li na le bayin li junajil sa li iglesia maraj li sinodalidad pi inkaka ki cholopank anaj ki apink anaj ki xtawpaliru li xnale pi junjun li yoge ri tzaqpon sa li iglesia li kwanke baran li rapin gilem bana ke kwan de qasqitsen di mare narakhna apik gurgurikeng kunak le chena mahelal charkilal kwan abana sa kunak le nim le chotam kunaruta siskaban qaran las le nale pain ut parkwin kwan di le kokut parkwin ko kwan se chiko chotam aran naruli le atina karan naruli saraqi karan naruli rapinkil marakhlishke palik areruli naqakhlishke pal marakh kwats balik areruli naqakh kwats bal rekene qatyu am rekene qak aush rekene chishkhuni le qanale pijal kamali naqatare tala na khena kon katqebli na chemare pequeñas comunidades angore marakhliko chut parkwin mare kwanke ulak mare o mare la je mare humay mare o la juaj que le kaskrisin sale rapin gile utana andi li kotut li kwangat ke sale ka komonil sale ka kalepan sale ka tenamit parkwin na ke mare tohma kali pequeñas comunidades na ke mangre li chola sale iglesia sa shkabali rakhpali ru li kwang pejal rena pepli li chekel queen li chekel isk li sah queen li sah isk teruk li rabin gil karuli kaush li kwange za li shol karuli kyoge tu skulpal rena kikeli na lepli kwan karan za li kachang mara se chan ke bakwi rech sah hilal mara ke kwange bi sah kwange bi chek narus kots pali na le paen rech tu kubangil iru kunak li mahelal li kyoge skulpal mara kstaupal za shuam kunak li komon ana andi rahom li kotut li nakwang okana peskomon ambia in li na lep li na kakotse riken li parkwan li na rutis tutu pankin li centro akutang relis kotspal kiken tiris li korutin li kare rus kwan shbanunkin li ken na kikwan li atinak tiris li sinodalidad li shunajil igles li komonil li junajil li shperesingil li junajil sa li iglesia ana in li rutin sa ishanka in li rutin li kyokotis kotspal riken na nakwan pantyo seire nak suera bi tok kyokotis kya tina krikin kuwa shibak chiklenale.

Prestigen. Aranchiru tienda kana Irma. Dan cholehi la kuicho kawa ir kana Irma utkawa Armando. O kanak sa ich cholehi mi chokeres komon zakal ya pele la juna numeli la je horas a Estéreo Gerardi. Sa ich cholehi chokebre.